0: 切姑哎，
1: 来了来了，
2: 切姑来了。
3: 你好，我是舒琳。上一期提到马来报章的一篇评论文章 ，Ledakan AI tutup realiti kehidupan manusia， 人工智能的爆发掩盖了人类真实的生活面貌。当中提到 budaya membina persona digital， 建立人设的文化 ，membina persona digital， 建立人设。也就是让自己在社交媒体上看起来更完美，符合某种理想的形象。Keadaan ini menyumbang kepada penciptaan identiti tidak sejajar dengan realiti, sekaligus meningkatkan tekanan sosial serta budaya perbandingan, khususnya dalam kalangan generasi muda. 这导致了身份与现实不符的情况。从而加剧社会压力和互相攀比的文化，尤其是在年轻一代之间。Penciptaan identiti tidak sejajar dengan realiti， 创造出的身份或人设与现实不符。我们说 tidak sejajar 就是不一致的、不相符的。有没有让你想到我们上一期谈的 bercanggah 也有不一致的意思？ tidak sejajar 和 bercanggah。有时候可以互换使用，但 bercanggah 的语气更重一些，表示对立的、互相抵触的，而 tidak sejajar 是不相符的，有点偏离的。来看一下例句 ，Idenya tidak sejajar dengan visi pasukan， 他的想法和团队愿景不一致，表示方向不太一样。如果用 bercanggah 呢 ？Idenya bercanggah dengan visi kumpulan。他的想法与团队愿景相冲突，表示正面抵触是不能被接受的，这种情况更为严重。回到这篇文章说的 ，penciptaan identiti tidak sejajar dengan realiti， 说明社交媒体创造的身份与现实不符。Di sebalik gambar kelihatan sempurna, ia sering menutup keperitan hidup yang tidak dipaparkan。在看似完美的照片背后，往往掩盖着没有被展示的生活艰辛。Menutup keperitan hidup yang tidak dipaparkan. Keperitan 源自 perit， 就是指苦难、艰辛。Keperitan hidup 生活的艰辛是常见的搭配。Keperitan hidup 这篇文章提醒我们，在网络上看到别人的光鲜亮丽，不必羡慕，也不必自叹不如，因为那些都是经过设计和剪辑的画面。我们也没有必要用点赞的数量来定义自己的人生价值。去面对生活真实的酸甜苦辣，才是真正成长的开始。